0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: Smart Eyes.
24: Emma?
23: Emma!
24: Ja, mor?
23: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
24: Hvad snakker du om?
23: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: Oh.
25: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
26: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
27: Pull yourself together, we have work to do.
26: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
28: Yeah.
26: Den nye spændingsserie, The Shards.
29: There's something going on.
26: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
27: Took you long enough.
26: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories.
0: Abonnement kræves 18+.

0: Klokken er 3:17. Temperaturen lige nu 15 grader.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Yeah!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
20: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
19: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
22: Took you long enough.
19: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Let's get this started. Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came for.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt. Da tusindvis af migranter i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta, befandt 2 danske politifolk sig allerede i området, men de var der ikke på grund af den ekstraordinære krise. De 2 hundeførere var nemlig udsendt som en del af en planlagt operation for EU's grænseagentur Frontex, det oplyser Rigspolitiet. Langt størstedelen af de mange migranter er nu blevet sendt tilbage til Marokko. Først lidt eller nogen sol i Østjylland og enkelte byer, men i eftermiddag efterhånden mest skyde og en overgang spredte byer. Temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind, der tiltager og bliver lidt til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hårdvind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.
13: ABC.

er helt klart en af de største musikeksportvarer fra Colombia. Shakira. Shit, hun har været med i hvad i? 3 årtier. Stadig Going Strong med Dig Dig. Velkommen til torsdagen, og velkommen til en dag med de her hits. Det kan også være, om jeg skal lige være en del op, for at vi kan til at lave den samme reference på, på Lamine. Lamine med Låst Sten på vej. Slater med Dance. Som Darling, det hele værd. Hvis du har et eller andet, der lige passer til dagen i dag, det kan være, du lige skal have rigtig ben. Ud af sengen. Og måske også lige har brug for en sang i radioen. Ring sms 28 36 12 12. Husk dit navn. Det her, det er musik for Somber.

6:27 med Lamina Låstene. Det er ikke lang tid siden, jeg lige spurgte, om der var et eller andet, jeg skulle spille i radioen, et eller andet, der passede. Amalie skriver, at jeg skal lige med køre på arbejde, og derfor vil jeg rigtig, rigtig gerne høre Rosa Arti Artis med Bliv Hvor Du Er. Den tager jeg nu. Og så er der altså en nyhedsopdatering fra Dan Jensen om små 3 minutter.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Bilister på Nordjyske Motorvej ved Randers Syd skal fra på mandag den 10. august til den 16. september væbne sig med tålmodighed. Vejdirektoratet skal reparere den 1300 meter lange støjskærm ved Vorup, hvor enkelte monteringsskader og overflader skal udbedres. I den nordgående retning bliver nødsporet derfor inddraget, køresporene gjort smallere og hastigheden sænkes til 80 km i timen. Der kan desuden blive enkelte spærringer af afkørsel 42 Randers Syd. Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet kan medføre. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt.
2: Og en helt speciel vejrudsigt skal du få nu. I hvert fald så gør jeg dig klogere på, hvordan det torsdagens vejr bliver. Det bliver med først lidt eller nogen sol, enkelte byer, eftermiddagen efterhånden flere skyer og spredte byer, temperatur op til 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
6: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet sort sol.
7: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
6: Se mere på pavillon.dk.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
10: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Yeah.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: Copenhagen City sammen med UKK og Anton Edwards, helt din sange, der har domineret 2026 og vores egen hitliste ABC Top 50. Hvis du tænker Emil Kruse, hvis du nu også tænker Darlin, Kato, Anton Westerlin, Tessa, Ud af Kontrol, så spillede de alle sammen til ABC Beach Party. Tusind tak for en helt fantastisk fest, og det var sådan lidt, det er en dejlig sommerferietradition for rigtig mange lige at tage til Grenaa Strand, og jeg vil sige, der er jo mange forskellige artister backstage, som man lige kan tage en lille sludder med. Og for eksempel skal du høre, når Albert Heath lige pludselig beviser, at selvom han ikke taler sønderjysk, så taler han udmærket sønderjysk.
1: Det sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
1: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå det. Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer der ned igen, og man lige går ind i føtex, så siger moin.
2: Ja, moin.
1: Hvor fanden er det, Albert? Det er godt at se dig.
2: Bum og grønplet.
1: Hvad søg du? Det er jo altid, det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
2: Ja,
1: jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. Det er de så søde.
0: Det er så fedt, når man lige supporter sit gamle lokalsamfund. Jeg er også opdateret godt på, hvad der sker i Bønderup og omegn, også som jeg ikke har boet der i mange år snart. Albert! Jamen, det er Albert! Og Horsens. Værsgo.

Marie Dahl eller bare artistnavnet Darling? Det hele værd. En af de navne, der er spillet til ABC Beach Party. Jeg har virkelig et ønske. Gider ikke godt at streame hendes musik. Gider ikke godt lige at give hende en masse kærlighed, fordi hvor var hun bare en kæmpe stjerne på scenen til festen til, på Grenaa Strand. Og hvorfor tjener hun bare et kæmpe stort publikum? Jeg siger det bare. Darling, du får også nogle gode kodepenge, når lige bliver afspillet her i radioen. Om 11 minutter, nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Inden da lidt P2P-kærlighed mellem Charlie XCX og Billie Eilish på Guess. Og nu er det Mr. Know-It-All, bedre kendt som Mr. Swims, der spiller her hos Morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan. Freja har lidt dejlig ferie, det skal hun nyde. Mens vi andre tager lige en i radioen og en masse

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
19: Hos Biltema.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: til ABC.
11: ABC.
12: Hey, Billy, you there?

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Bilister på Nordjyske Motorvej ved Randers Syd skal fra på mandag den 10. august til den 16. september væbne sig med tålmodighed. Vejdirektoratet skal reparere den 1300 meter lange støjskærm ved Vorup, hvor enkelte monteringsskader og overflader skal udbedres. I den nordgående retning bliver nødsporet derfor inddraget, køresporene gjort smallere og hastigheden sænkes til 80 km i timen. Der kan desuden blive enkelte spærringer af afkørsel 42 Randers Syd. Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet kan medføre. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de for eksempel opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt.
2: Fra Skanderborg til Østjylland. Og der kan man sige, for mange vil også sige, at Skanderborg er en del af Østjylland. Det bliver i dag med lidt sol lige nu. Nyd det, så længe det varer, for det er med enkelte byer eftermiddagen. Spredte byer, temperatur mellem 17 og 20 grader. Ikke nogen meldinger om skybrud kontra i går. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa. Maja 15, Randers 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Jeg er stadigvæk overrasket over den her sang, som egentlig bare var en hyggelig sommerhouse-ting. I 2016 udgav franske Kungs en udgave af Cooking on Three Burners sangen This Girl. Lige pludselig, så blev det sådan ligesom Seven Nation Army. Sådan en ægte lullesang. Så når blæseinstrumenterne er på This Girl, så er folk sådan lululululul. Det er dejligt. Hvor er det dejligt, at selv den, altså, må ikke også, man kan lulle til voldbeater for evigt. Hvorfor gør vi egentlig ikke det? Hvorfor ser man ikke en håndboldkamp, hvor der bliver synget lululululululul? Okay, det er måske lidt svært. Det kan godt være, jeg lige havde en tanke om, at den var god til at lulle til. Er der sang, der skal lulles til, eller er der bare lidt sommerstemning, der skal spredes? Lidt senere sætter jeg fokus på sommerting, sommeroplevelser, som man bare er ekstra vild med. Fordi jeg føler lidt, selvom det er start af august, så med det her ustadige vejr, og selvom det bliver varmt, så er vi begyndt at komme til en periode, hvor det ikke bare er varmt hele tiden. Det er sådan varmt, koldt, måske blæsende, regnvejr. Mm-hmm. Så det er inden vi sådan helt siger farvel til sommer. Endnu en klassiker nu på 2014, Lovers Under Sun, denne gang fra David Guetta.

0: Foran G Medina, gennem dit nummer, 7:15. Godmorgen, godmorgen. Glæd dig til Bowser Magnetic lige om lidt, og så kan du også lige genhøre lidt fra morgenshowet. Selvom det er en dejlig lang sommer, så har jeg alligevel fundet et lille højpunkt frem til om lidt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: God sommer.
1: Radio ABC.
2: Er I klar til lige at få sådan lige blive mindblown her til morgen?
3: Jamen, jeg er jo virkelig nysgerrig.
4: Ja. Vi hørte noget med foster.
2: Ja, det er lige præcis det, vi skal snakke om. Fordi jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer, at alle mennesker, inklusive mænd, engang har været kvinder.
4: Stop musikken, hvad sker der?
2: Alle mennesker, inklusive mænd, har engang været kvinder.
4: Så jeg har engang været en kvinde?
2: Ja. Og det er fordi, det er fordi de første 5-6 uger af fosterstadiet, der udvikler mennesker sig ens. Det vil sige, at kroppen den starter i sådan en form for, hvad kan man kalde, standardskabelon, som er det kvindelige udgangspunkt.
4: Okay.
2: Så det vil sige, at foster starter ud med at være kvinde.
4: Hvornår bliver man så en dreng? Fordi, altså, jeg er jo...
2: Du er ikke blevet ved med at være kvinde.
4: Jeg har noget, I ikke har omvendt. Ja, ret sikker, ja.
2: Men det er altså efter de her 5-6 uger, så er det her Y-kromosom, som jo er til stede, når man bliver til en dreng eller mand, det sætter ind. Og det begynder altså at udvikle de mandlige kønshormoner. Og det vil altså sige, at skeden, den samler sig, bliver til pungen, og klitoris bliver til penis, og det hele, det sådan ændrer sig. Men det hele er startet på samme måde som kvinder.
4: Det giver selvfølgelig god mening, hvis man har sådan en scanning, hvor man skal finde ud af, hvad kønnet på barnet er.
2: Ja, det ved jeg, det kan man nemlig ikke til at starte med.
4: Og fordi så er sådan, det er en kvinde. Ja, sådan, det er også det, der er en kvinde. Det er en kvinde nu.
2: Men det er også derfor det gode spørgsmål. Hvorfor har mænd brystvorter? Det er fordi, at de er startet som kvinder.
4: Og de har jo ingen betydning for os.
2: Nej, overhovedet ikke. Det er ingen funktion. Er du det?
3: Ja.
2: Ja, det er lidt vildt, ikke?
3: Det havde jeg aldrig nogensinde tænkt.
2: Nej. Og det er jo altså de her kromosomer, der gør forskellen. Fordi kvinder, de har 2 X-kromosomer. Og det er også det eneste, vi kan give videre. Hvorimod mænd, de har et X og et Y-kromosom. Og det er altså også det, mænd kan give videre. Så det vil sige, at det her Y-kromosom og X-kromosom findes i sæden.
4: Ja.
2: Så det er faktisk sædcellen, der udgør udfaldet, hvorvidt det bliver mand eller kvinde.
4: Det er sindssygt.
2: Men det var bare lige for sådan give en lille fun fact her til morgen. Så næste gang, at vi siger, at mænd og kvinder er forskellige, så husk, vi har faktisk alle sammen startet som kvinder.
4: Kvindekammerat.
3: Det var den bedste biologiteam, jeg har haft.
2: Velbekomme.
4: Freja, Signe og Stephanie siger tak, fordi du
0: Morgenkammeraterne på ABC.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær, den danske sommer. Stephanie, morgenkammeraterne. Og nu mere musik til at starte dagen. Denne gang med Martin Garrix, fuld smadret på med Ed Sheeran. Repeat it.
2: Stay for the night.
1: Nå, så valgte computeren lige at sige, ved du hvad, jeg synes faktisk ikke, vi skal høre den sang, Stefan, og tænke, nu tager vi bare lige noget med, med Sabrina Carpenter. Ved du hvad, vi kan faktisk have plads til begge to. Nu starter jeg den igen. Martin Garrix og Ed Sheeran, repeat it. I fuld længde, bare rolig.
2: Stay.

Repeat It med Martin Garrix. Og hov, har du ikke også hørt den intro før? Jeg lovede, at der både er plads til Martin Garrix og Sabrina Carpenter. Så inden en nyhedsopdatering fra Dan Jensen, så kan du få den her, der hedder Tears.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Så bare ved Randers Syd skal fra på mandag den 10. august til den 16. september væbne sig med tålmodighed. Vejdirektoratet skal reparere den 1300 meter lange støjskærm ved Vorup, hvor enkelte monteringsskader og overflader skal udbedres. I den nordgående retning bliver nødsporet derfor inddraget, køresporene gjort smallere og hastigheden sænkes til 80 km i timen. Der kan desuden blive enkelte spærringer af afkørsel 42 Randers Syd. Vejdirektoratet beklager de gener, arbejdet kan medføre. I søndags trådte EU's nye regler for kunstig intelligens i kraft. Det betyder, at chatbotter og falske billeder nu skal mærkes tydeligt. Men herhjemme er det endnu ikke afklaret, hvilke myndigheder, der skal føre tilsyn med reglerne. Det vækker kritik hos Dataetisk Råd. Formand Johan Busse påpeger, at borgere lige nu ikke har nogen egentlig klageadgang, hvis de f.eks. opdager falske billeder eller videoer, der ikke er mærket. Den britiske popstjerne Robbie Williams snakkede for meget og sang for lidt, da han indtog hovedscenen på Smukfest i aftes. Det mener flere anmeldere. Både Ekstra Bladet og Jyllandsposten giver kun 2 stjerner. BT er lidt mere positiv og giver 4 stjerner. Men avisen mener også, at han er et snakkehoved, der trækker tempoet ud med kedelige jokes. Musikmediet GAFA er dog anderledes begejstret. De kvarterer med 5 stjerner for en koncert, der ifølge dem føltes som noget helt specielt.
2: Tak for det, Dan, og jeg kan sige så meget, at sådan nogle festivalanmeldelser, der ved man jo, der er et presseområde. Det kan jo være, at der er nogle anmeldere, der har siddet med hinanden og sagt, åh, han snakker meget, ham der Robbie. Ja, det gjorde han, han er jo rigtig snakkerhoved. Jeg giver 2 stjerner. Kan du, hvad med dig? Kan du give 5? Det kan vi godt finde ud af. Jeg giver vejret i dag 5 stjerner. Også fordi jeg ved, at græsplænen har godt af regnvejr. Der kommer nemlig enkelte byer i dag, og temperatur op til 20 grader. Og det er sådan hele dagen lidt sol, lidt skyer og også regn. Det kommer til at skifte hele tiden. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 16 grader. Lige om et har morgenkammeraterne brug for din hjælp, når det handler om din favorit ting fra sommeren.
0: Hvad kan jeg blive?
3: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har korte og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTag. Tømmer, murer og entrepriser.
5: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
6: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
7: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
8: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
7: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
10: Der skal point på kontoen, når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
11: Saml vennerne og køb billetter
10: på randersfc.dk.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo. Drop Dead. 7.39. Jeg har brug for din hjælp, fordi sommeren er fyldt med små favoritter. Jordbær med fløde, iskold, kold, skål, saftig vandmelon, grillmad på terrassen, eller måske noget femte. Hvad er din ultimative sommerting, som får dig i sommerhumør? Jeg er lidt inspireret af, at jeg sådan føler lidt med vejret nu, at nu kommer den der lidt ustadige augusttid, og så kan man ikke bare regne med, at det altid er godt vejr. Kan man nok aldrig ved i Danmark, men man tror så stadigvæk. Der er nogle gange, man kan have en hel uge, hvor man nærmest ved bare, man skal have shorts på. Send en sms til 28 36 12 12, eller ring og fortæl, hvad du ikke kan undvære om sommeren. Jeg lover at dele de bedste svar i radioen lige om lidt. Når jeg sådan lige selv tænker på sådan sommerting, så er der bare noget over jordbær. Altså, jeg elsker mad, men der er noget med, når at ting er i sæson, og sådan en jordbærkage i januar måned burde være ulovlig. Jeg elsker jordbær, slet ikke det. Men den jordbærkage, man kan få nu med de friske og saftige jordbær, der er i øjeblikket, det er jo et helt andet niveau. Jeg vil gerne høre fra dig. Måske lige komme med en god begrundelse. Ikke bare skrive en, du kan godt skrive bare sådan, det er der. Men jeg vil gerne vide, hvorfor. Hvad er det, der gør det så specielt? Kom med det. 28, 36, 12, 12. Nu en mand, der i går stod på bøgescenerne. Robbie Williams sammen med Bob Sinclair. Electro Romantico.

0: Næste år har han ambition om at fylde parken. Og ikke også det lykkes. Spanien med hav med sangen Portugal. En person, som jo fylder godt som X-Factor-dommer, og nu også bare popstjerne, må man sige, og altid med det der lille bullshit-filter af, passer det i virkeligheden, hvad der er kommet ud af Benjamin Havs mund. Jeg har fundet noget, som har en relation til Radio ABC og til Benjamin Hav. Det er et ret sindssygt klip, jeg skal spille for dig. Det er sådan, at radioen på et tidspunkt gav en bil væk, lavede en konkurrence, og hver dag skulle der være en ledetråd, hvor man lige kunne få et lod med i puljen. Og det skal du høre. Det er rigtig, rigtig vildt med med Benjamin Hav, det var, at på det her tidspunkt, der spørger vi ham, Benjamin, vi har en konkurrence, vi giver en bil væk, kunne du godt tænke dig at være med, og på en måde levere en lille quiz, et lille spørgsmål. Og her skal du høre, og inden du bliver lidt forvirret, det var dengang, at Randers Kommunes borgmester hed Torben Hansen. Det her er en ægte mulighed for at få et indblik i Benjamin Havs meget krøllede hjerne, da vi sagde, vil du ikke hjælpe med at lave os en lille quiz?
1: Velkommen til Benjamin Havs gådestue. Spørgsmålet lyder, eller oplæg til spørgsmålet lyder, i sommers var jeg rundt og rejse i Jylland med min familie. Vi var blandt andet i Randers. Der spiste vi en lækker middag med Randers borgmester Torben Hansen.
2: Randers er under forandring.
1: Det er fedt. Torben Hansen er født af en vidunderlig kvinde ved navn Solvej.
2: Det er nu, vi skal lytte.
1: Navnet Solvej staves på en lidt speciel måde i Torben Hansens mors tilfælde. Forklar mig, hvordan det staves.
0: Tænk så, han har googlet Torben Hansen, fundet ud af, at han har en mor, der hedder Solvej, der staves på en speciel måde. Og til dig, der er interesseret i, hvordan at eksborgmester i kommunens mors fornavn staves, så er det S-O-L-V-E-J-G. Solvej. Det er også lidt en atypisk måde at stave det på, må man sige. Ja, Benjamin Hav, han er altså en ener. Lige nu også en ener,

0: snart fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
20: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Det går markant fremad med at indgå lærepladsaftaler i Randers Kommune. I april blev der indgået 109 nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på hele 35% i forhold til samme måned sidste år. Fremgangen skyldes både høj efterspørgsel på faglærte og nye lokale samarbejder mellem kommunen, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv. Det er især inden for omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport, at der er indgået aftaler. I alt er 1521 borgere i kommunen i gang med en læreplads. Samtidig har Randers Kommune som arbejdsplads 386 elever ansat. Det er et lille fald på 2% i forhold til året før. Nu skal det være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke en strakspakke med 3 nye initiativer. Det betyder blandt andet, at elevernes skærme fremover skal overvåges under eksamen. Det glæder forpersonen for Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Et af dem handler for eksempel om monitorering af eksamen, og vores udfordring har været, at når skolerne ikke gør det ens, så er eleverne ikke stillet lige, og derfor er vi glade for, at ministeriet tager ansvar for, at vores eksamener kommer til at foregå på nogenlunde samme måde.
1: En mor og en datter er tiltalt for at smugle 68 kilo kokain over grænsen, alt imens deres små børn sad i bilen. I dag starter retssagen mod de to kvinder i retten i Holbæk. Ifølge anklageskriftet skete indsmuglingen ad 2 omgange fra Tyskland til Danmark. Politiet ser med alvor på, at kvinderne har brugt børnene som statister for at dække over den grove kriminalitet. Strafferammen for grov narkokriminalitet er op til 16 års fængsel.
3: Tak for det, Dan. Shakira synger Dai Dai. Det gør hun efter, jeg gør dig klogere på, at vejret i dag, det kræver både, jeg vil ikke sige shorts, men det kræver i hvert fald noget sommeragtigt tøj, men stadigvæk med en par bly. Nogen sol, enkelte byer, og sådan kommer det til at være hele dagen. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa 17, Maja Randers, 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Der er hits på FM, der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

Hun har snart haft mere at gøre med VM i fodbold end mange fodboldspillere, simpelthen fordi det her det er fjerde gang, hun leverer en officiel sang til en fodboldslutrunde. Og så kan godt være, man snakker om Messi, og man snakker om Ronaldo, og mange af de har været med til verdensmesterskaberne. Jamen, så kan man også lige tage Shakira med og sige, jamen, hun har været med fire gange. Jeg er Stefan. God sommer til dig. Nu med Housey Vibe fra sydkoreanske Peggy Goo.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
17: Du lytter til ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Der skal point på kontoen,
3: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
2: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
7: Djurslands hyggelige hjørne.
8: Du lytter til ABC.
9: ABC.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Christoffer ringer om natten. Det er ikke nat, det er nok nærmere formiddag, og du ved det. Radio fra Radio Sommerland, en sommertradition, mega nice med Jørn Bjerggaard klar lige om lidt. Jeg håber, du er klar til den. Jeg ved i hvert fald, at han har masser godt på vej. Og så ved jeg, han har den her playliste med de der sommersange der. Altså, jeg synes bare, han... Åh, Jørn, han er en god DJ. Det er en god sommer-DJ. Hvad for en sang, han kommer til at vælge ud i dag, det kan du altså høre efter klokken 10. Jeg tjekker ud, og det gør jeg med Taylor Swift, I Knew It, Knew You. Den sang er på vej om lidt. Ha' det godt!
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
18: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
17: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
26: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Sidste års vinder Kasper Andersen vender i dag tilbage til Hestingen Gade Grand Prix for at forsvare sin sejr. Han bliver en del af et stærkt felt med fire danske World Tour-profiler, blandt andre Kasper Asgreen og Anders Forlager. Fem af de otte bedste ryttere fra årets danske mesterskab er også med. Løbet køres gennem Hestingen Midtby, hvor Søndergadebakken ventes at blive afgørende. De mange sving, den høje fart og gentagne stigninger gør løbet krævende. Sidste år vandt Kasper Andersen spurten foran Tobias Lund Andresen efter et taktisk stærkt løb. Det skal være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke nu en strakspakke med tre nye initiativer. Heunicke siger til Ritzau, at vi har et reelt problem med alt for mange unge, der bruger kunstig intelligens på en uhensigtsmæssig måde.
2: Og det vil sige, at de går glip af den læring, der skal være, går glip af evnen til at tænke selvstændig, fordybelse, alt det, vi sådan set har gymnasierne for.
1: Om godt to uger er hovedstadens letbane fuldt udbygget. Lørdag 22. august åbner de sidste stationer nemlig på strækningen. Det bliver markeret med en folkefest ved Rådhuset i Gladsaxe, hvor blandt andre rapperen Tessa og Sanne Salmonsen skal optræde. Det skriver hovedstadens letbane i en pressemeddelelse. Med åbningen kommer letbanen op på i alt 29 stationer. Ifølge regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gårdhøj bliver den færdige letbane et stort løft for den kollektive trafik. På selve åbningsdagen vil det være gratis at køre med den nye letbane.
3: Bad i dag først lidt eller nogen sol, men der kan også komme en enkelt by, og i løbet af eftermiddagen så bliver det efterhånden mest skydevær en overgang, sådan også med lidt spredte byer. Svag til lidt vind, og temperaturerne vil ligge mellem 17 og 20 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 19, Hadsund Randers 18, og i Djursommerland er der 19 grader.
4: Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

0: Bowser og Magnetic. Klokken er passeret 10. You guys
1: ready? Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Hey, Jørgen her, live fra Skatteøen i Djurs Sommerland de næste 4 timer. Velkommen ombord. Stadigvæk med masser af sommerstemning i dine højtalere. God musik på vej, blandt andet fra Tyler Sarlarsson, genlyt med Otto Knows. Jeg skal have fundet endnu en sang frem fra Jørns sommerferie-playliste. Og der er selvfølgelig sommerquizzer også på vej. Og muligheden for at vinde en billet til Djurs Sommerland her lidt senere i programmet. Udover det, så bevæger vi os sådan inden for tech-verdenen og skal kigge lidt på et fænomen, som vi godt nok ikke har set så meget til herhjemme. Spørgsmålet er, om vi overhovedet kommer til det. Det handler sådan lidt om ikke kunstig intelligens. Måske mere sådan en form for overvågning. Og der kan man jo så sige, at heldigvis så er EU sådan forholdsvis strikse med, hvad man må og hvad man ikke må. Fordi at i USA, der er der adskillige firmaer, som har nogle gode idéer til, hvad man kan gøre. Og det er måske ikke altid sådan super betryggende. Udover det, nu hørte du lige i ABC-nyhederne, at man snakkede om brugen af AI, blandt andet i gymnasier, hvor man jo altså vil til at lige holde sådan lidt mere vågent øje med studenterne. Og det kommer vi også til at kigge lidt nærmere på her lidt senere, fordi at AI er jo en ting, som bliver diskuteret rigtig meget, specielt inden for musikkens verden. Jeg synes, det er lidt nederen på nogle måder. Men det afholder altså ikke visse mennesker fra stadigvæk at kaste sig ud i det. Men det er måske lidt pinligt, hvis man ikke vil stå ved det, og man bliver taget med bukserne og manglerne. Og det er der, hvis i den grad et tilfælde, der er tale om, som du kan høre mere til her lidt senere. Så velkommen ombord Mega Nice på ABC, her med Another og 54 Ultra.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Bring it back, bring it back.
18: Tilbage til musikken.
17: Radio ABC.
19: Sing, sing, sing, sing.

0: Hun udsendte for nyligt hendes album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo var der selvfølgelig med Drop Dead på HDBC. Mega nice. Jørn her. Torsdag den 6. august. Og man siger, hvad er i dag? Det bliver ikke helt så sommervenligt, som det har været indtil videre i den her uge. Ikke sådan super koldt, men lidt blæsende trods alt alligevel. Der er stadigvæk fint med mennesker i Djurs Sommerland, der skal hygge sig, skal hilse sig sige. Hvad ellers omkring den 6. august? Og hvis vi dykker tilbage i tiden til 1945, så var det jo altså en meget markant dag i historiebøgerne. Fordi det er nemlig dagen, hvor USA kaster historiens første atombombe, også kaldet Little Boy, over Hiroshima i Japan. Omkring 70.000 mennesker bliver dræbt øjeblikkeligt, men med følgevirkningerne, så skyndes dødsfaldene at være mindst det dobbelte. Udover det, så kan jeg sige, at det er verdens løvedag i dag. Det er international øldag også i dag. Så hvis man mangler en undskyldning for lige at nyde en kølig i løbet af dagen, jamen så er det altså mærkedagen i dag. Og så er det i øvrigt også international venstrehåndsdag i dag. Og der tænker jeg sådan lidt, hvis man nu drikker en øl med venstre hånd, så slår man to fluer med et smæk. Det tænker jeg godt, man kan finde ud af også som højrehåndet. Jeg vil også godt lige nævne en enkelt fødselar i dag, 6. august, nemlig Jerry Halliwell. Bedst kendt som sangerinde i The Spice Girls, som bliver 54 år i dag. Stort tillykke.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Where's My Husband? Det var Ray på Radio ABC. 10 minutter, så dykker vi ned i Jørns sommerferie-playliste og tjekker lidt musik ud fra sommeren 2026. Men først, Albert Heath. Ja.

0: i dagene fra den 7. til 15. august.
1: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
2: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
3: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
2: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
4: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
5: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
4: Tak fordi du handler i Auning.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
9: Der skal point på kontoen,
10: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
9: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
11: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
12: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC.

Juste. Og Just a Little sammen med den britiske sangerinde Sam Harper. Og så var det Annika med Desperado. Annika, som jo åbnede bøgescenen på Smukfest i går. Og jo, så vidt jeg kunne læse. God koncert. Og hun var også rigtig glad at fortælle publikum jo, at hun havde planer om at drikke sig i hegnen bagefter. Jeg tror, der er mange af artisterne, de hygger sig også. De, må ikke de også, de får sådan en par tubelet til alle dame. Hvis de har lyst. Hvis de spiller på festivalen. Mega Nice, live fra Joe Sommerland. Og lige nu, så dykker vi ned i det, jeg kalder for Jørns sommerferie-playlist. Musik, som jeg er faldet over i løbet af sommeren 2026, som måske ikke har fået sådan den store opmærksomhed. Det er sådan lidt inspireret af, at jeg jo var nede igennem Tyskland, Holland, Frankrig og lyttede lidt til radiostationerne dernede og lidt af det, de spillede. Og en af de ting, som jeg faldt over, det var den franske DJ Hugel. Han er jo en mand, som har været i gamet i cirka 20 år efterhånden, men det var faktisk først her til sommer, at han udsendte sit debutalbum. 21 hedder det, og er du til sådan god dance-pop-musik, så kan jeg på det varmeste anbefale det. Han hitter jo i hele Europa også med den sang, som vi spiller en del, som hedder Moving to the Sun. Men sjovt nok, i Frankrig og ikke mindst Holland, ja, der har de altså i den grad også kastet deres kærlighed på et andet nummer, som han har lavet, som udkom for, jeg tror det er over et halvt år siden efterhånden. Et nummer, som hedder Jamaican Bam Bam. Og måske er der nogle elementer, du kan genkende på den her Hugel på ABC.

sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

Make a Nice Baby C. Lige før med Hugo og Jamaican Bam Bam, som genbruger en ting. Oprindeligt sådan et dancehall track med en artist, der hedder Sister Nancy fra starten af 80'erne, blev genbrugt for 20 år siden af Olaf Bazoski på sangen Waterman. Men ja, endnu en gang aktuel Jamaican Bam Bam, som blandt andet bliver spillet rigtig meget i hollandsk radio. Og så var det Dave og Thames med Rain Dance. Dave, som jo er nok det største hovednavn, der er på Smukfest i morgenaften, når han spiller på Bøsingen kl. 23.15. I dag der er det jo Luis Capaldi, som nok er det største internationale hovednavn, som Smukfest kan præsentere. I øvrigt, så lader jeg tilføje, at man kom rigtig godt fra start i går med Smukfest, hvor det jo var Robbie Williams, som lukkede Bøsingen af med et brag af en koncert, i hvert fald når man kigger på, hvad publikum siger. Hvis man skal have et lille indblik i den, hvad skal man kalde ham? Idiot? Nej, ikke idiot. Det er Ekstrabladet vælger at kalde for musikanmelder Thomas Strev, så var det en uanmeldelig dårlig koncert. Alle andre er uenige med ham. Ikke overraskende. Nå, 13 minutter før 11. Mega Nice med Somber. Og så er der ellers en nyhedsupdate på vej lige om et øjeblik.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
9: Fleggaard. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
18: Safe er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
23: Here we go!

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Sidste års vinder Kasper Andersen vender i dag tilbage til Hestingen Gade Grand Prix for at forsvare sin sejr. Han bliver en del af et stærkt felt med fire danske World Tour-profiler, blandt andre Kasper Asgreen og Anders Forlager. Fem af de otte bedste ryttere fra årets danske mesterskab er også med. Løbet køres gennem Hestingen Midtby, hvor Søndergadebakken ventes at blive afgørende. De mange sving, den høje fart og gentagne stigninger gør løbet krævende. Sidste år vandt Kasper Andersen spurten foran Tobias Lund Andresen efter et taktisk stærkt løb. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fortryder nu et møde med en pro-russisk politiker. Mandag mødtes han med den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic på Christiansborg. Dajkovic er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Alligevel afsluttede Messerschmidt besøget med at sige "Go win" i en video på Instagram. Det skriver TV2. Mødet har fået kritik fra flere folketingskolleger. Til Berlingske siger Morten Messerschmidt, at han fortryder besøget. Han forklarer, at han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Fjæsingen med giftige pigge på rygfinden meldes i markant fremgang i Kattegat, det skriver Politiken. Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua står bag et igangværende forsøgsfiskeri i Kattegat. Over et par måneder er der ifølge mediet samlet set landet i omegnen af 800 ton fjæsing. Italiens sundhedsministerium advarer i dag indbyggere og turister om farligt vejr i 27 italienske storbyer, da endnu en hedebølge har ramt Italien. Der taler om den fjerde i landet i år. Flere af storbyerne kan forvente op imod 40 graders varme.
2: Det er lidt noget anderledes i Danmark i øjeblikket. I dag der får vi lidt eller nogen sol til at starte med, måske i en enkelt by, men i eftermiddag ja, så bliver det efterhånden med skydevejr. En overgang kommer der lidt spredte byer, svag til lidt vind og temperaturerne mellem 17 og 20 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, Randers og Djurs Sommerland alle steder 19 grader.

0: New Religion, det var Bibi Rexha sammen med Faithless på Radio ABC.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it.
0: Jørn her. Med Pelle K, Casey Annika og andre gode ting og sager på vej i playlisten. Og endnu en gang så kommer snakken altså også til at falde lidt på AI. Fordi det er jo en sjov størrelse på mange måder. Jeg har stået og snakket med Mads, som jo ender som sommerferievikar i ABC eftermiddag den her uge. Snakkede i går omkring det der med AI. Det er typisk også mennesker, når vi finder på noget nyt og smart, så skal vi altid primært bruge det til lort og lavkage, i stedet for at bruge det til noget fornuftigt. Inden for musikkens verden her, der er det jo altså også en diskuteret størrelse, og der er to lidt spøjse historier fremme omkring musikers brug af AI. Den ene, en amerikansk rapper, som har gjort sit indtog på hitlisterne i USA. Den anden, ligeledes en amerikansk rapper, meget kendt en af slagsen i øvrigt, Kanye West, som åbenbart bliver sagsøgt for at have brugt AI. Og det underlige ved hele historien, det er, at det han har brugt AI til, det er at klone sin egen stemme. Og der skulle man jo umiddelbart tænke, jamen, hvad er problemet af det? Det er vel okay? Nej, det er det åbenbart ikke. Men det kan du også høre lidt mere til lidt senere i Mega Nice. Først Rosa og Artie Artie.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lade som om, at du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det fulde navn er Bella Kathleen Ann Williams. Man kalder sig altså bare Bella K. Det var I love it, I love it, I love it. Og hvis der er noget, du også elsker og godt kunne tænke dig at høre her i løbet af de næste par timer, jamen, så bare byd ind. Der er måske lige plads til dig i sommerplaylisten her på Radio. Det vil sige, du skal bare skrive på 28 36 12 12.

0: MSA. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
2: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
16: Det her er Radio ABC.

Olivia Dean og Man I Need på Radio ABC. Sugar, Moving to the Sun var det også lige før. Jørgen her. I nyhederne i dag lidt snak omkring AI. Fordi at det skal ikke længere være lige så nemt at bruge kunstig intelligens på en uhensigtsmæssig måde, som man kalder det. På de danske gymnasier. Og derfor så vil undervisningsministeriet i gang sætte tre initiativer med det samme på de gymnasiale uddannelser. Det skriver man i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at initiativerne indgår i en såkaldt strakspakke mod AI-snyd. Helt konkret så drejer det sig om mundtlig forsvar af den større skriftlige opgave SSO. Og og så bruger værktøjer, som altså overvåger elevernes skærme under afviklingen af eksamen, så snyd altså kan blive opdaget, hvis det er, som man bruger AI. Mm, ja, det er noget værre noget. Og det der med AI, det er måske også en dum snydekode. Det bruges jo på mange områder. Efter sigende, så har Kanye West altså også brugt det på hans seneste to albums. Og det bliver han nu sagsøgt for. Og det er lidt et besynderligt sagsmål, eller søgsmål hedder det. Det er nemlig en anonym producer, som har lagt sag an mod Kanye. Han siger, at han var blevet hyret til at udvikle en række AI-vokaler til de to albums, Vultures 2 og Bully. Og når han siger AI-vokaler, ja, så er han altså simpelthen blevet sat til at reproducere Kanye West's egen stemme. Og i stedet for, at Kanye han er gået i studiet og indspillet dem, ja, så har der siddet en producer og lavet dem for ham ved hjælp af AI. Produceren her påstår, at han har udviklet mindst 13 brugerdefinerede AI-stemmemodeller og mere end 400 individuelle genereringer. Og det skulle efter sigende være ført til, at det i hvert fald 7 af de sange, der er på de to albums, altså er blevet lavet ved hjælp af AI. Og det er som sådan lidt underligt, synes jeg, et eller andet sted, når han lige så godt selv kunne have gået i studiet og indspillet den. Men sagen, den skal nu for retten, fordi at produceren her sagsøger altså Kanye og hans pladeselskab, fordi manden er ikke blevet betalt for sit arbejde og heller ikke krediteret for sit arbejde. Så nu vil han altså have mindst $110,000 i moneters og i øvrigt også krediteres for sit arbejde på de to albums her. Så jeg forstår det stadigvæk ikke helt. Altså det der med, altså, kan man virkelig blive så dårlig, at man tænker, ja, men det kan jeg bare sætte en eller anden gut til at lave med noget AI, i stedet for at man så selv går i studiet og indspiller det. Så bliver man vist ikke mere lavet.

0: 5 år siden, efter han lavede den her kæmpe hitter, Ed Sheeran, Bad Habits på ABC. Det er mega nice. Med flere hits på vej om lidt, blandt andet fra Top Gun og Gops. Gops, som jo blandt andet skal spille på Smukfest i dag. Også Benjamin Hav klar om lidt. Portugal klar i Mega Nice om et øjeblik.
1: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
2: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
3: Pavillon i Greno præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet sort sol.
4: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
3: Se mere på pavillon.dk.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.
1: Se.

Bon og Gops på Radio ABC. Det er Mega Nice live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Gops. På bøgescenen i dag kl. 16.45 i øvrigt til Smukfest. Der får han lige lov til at varme op til Louis Capaldi. Det er meget hyggeligt. Ja, nu snakkede vi her lidt tidligere om Kanye West, som jo åbenbart har fået en eller anden ghost producer til at lave nogle AI-vokaler af ham selv. Noget, som han så åbenbart ikke har givet dig at betale for, så nu bliver han sagsøgt. Men der er en anden rapper, som har kastet sig ud i noget AI åbenbart, hvilket han bliver kritiseret rigtig meget for, selvom han prøver på at forsvare sig. Men jeg tror simpelthen ikke, den holder vand, og det er en historie, vi lige skal dykke ned i her lidt senere i programmet også. Men lige nu, så er det sådan lidt noget andet teknologi, vi skal kigge lidt nærmere på. Fordi at der findes jo det, man kalder smart briller. Smart glasses. Blandt andet Meta, som jo står bag Facebook og Instagram, de har lanceret nogle smart briller, som de har lavet i samarbejde med Ray-Ban. Koster sådan et sted, alt afhængig af hvilken model man vælger, et sted mellem 2400 og 4000 kroner. Og de kan jo altså blandt andet primært optage video, der er indbygget kamera i, men man kan også bruge dem til at afspille musik med og så videre og så videre. Noget som der er nogen der sådan uofficielt har navngivet dem stalkerbriller. Fordi man altså kan gå op til video af andre mennesker, uden at de måske nødvendigvis er klar over det. De er jo ikke som sådan ulovlige, men jeg ved, at de tyske myndigheder, ja, de har været ude med kritik af det, og vil kigge lidt nærmere ind i, om det er en overtrædelse af GDPR-regler. Men nu er der kommet en ny brille fra et amerikansk tech-selskab, som hedder DuckDuckGo. Og når jeg siger en ny brille, så mener jeg en decideret brille, fordi at, det, jeg elsker ved den her historie her, det er, at DuckDuckGo, de i den grad troller Meta og Facebook. Og det gør de på den måde, at de simpelthen har lanceret nogle nye solbriller sammen med en producent, der hedder Knockaround. Og brillen her, det unikke ved dem, det er, som DuckDuckGo siger, det er verdens mest innovative anti-overvågningsbriller. Forstået på den måde. Det er helt almindelige solbriller. Der er hverken kamera, mikrofon eller noget som helst indbygget i dem. Det synes jeg, det er en knaldgod idé. Og det er altså sådan lidt, man troller Meta på den her front her. Rent faktisk så blev der solgt omkring 7 millioner eksemplarer af smartbriller sidste år. Men det har også vist sig, at der sådan sikkerhedsmæssigt er der måske ikke altid sådan lige helt styr på det, fordi et tidligere år, der kom det frem, at Meta åbenbart har outsourcet noget af det materiale, der bliver optaget af de her briller her. Og der har medarbejdere på deres kontor i Kenya altså, har kunnet sidde der og kigge igennem folks videomateriale, hvor man både havde observeret folk, der var på toilettet, men selvfølgelig også folk, der dyrkede sex med smartbriller på. Lidt problematisk. Og der vil jeg sige, jeg bryder mig heller ikke om tanken om, at hvorfor skal du gå og optage andre mennesker i offentligheden? Det bryder jeg mig ikke om. Det der overvågningssamfund, det synes jeg ikke er meget cool. Så jeg synes, det er okay. DuckDuckGo, det er de smart briller, jeg vil tage på. Og det er kun fordi, de er smart at se på.

Mega nice på Radio ABC med den kære Harry Styles og American Girls. Selvfølgelig også sommerquiz på vej senere i programmet med mulighed for at vinde dig i Djurs Sommerland. Jeg kan også give dig en lille smagsprøve på noget af det nye musik, som udkommer i morgen på New Music Friday. Og så bliver du selvfølgelig også opdateret på ABC-nyderne her om små 11 minutter. Men først, nyeste fra Lost Frequencies. Den her hedder Live It All.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune tager næste skridt i arbejdet med fremtidens Randers. Erhvervs- og planudvalget skal i dag behandle en udmøntningsplan med konkrete initiativer, der skal gøre kommunen mere erhvervsvenlig og skabe flere arbejdspladser. Planen bygger på input fra borgere, virksomheder, fagudvalg og en konference om kommunens fremtid. Blandt ønskerne er hurtigere service, bedre vilkår for virksomheder, større fokus på landdistrikterne og bedre muligheder for turisme og erhvervsudvikling. Planen sendes videre til byrådet som en del af budgettet frem mod 2030, hvor den økonomiske ramme skal fastlægges. Den danske influencer og skolelærer Camilla Erbstuen har mistet livet i en motorcykelulykke ved Vejen. Det bekræfter influencerens familie til Ekstrabladet. Udover den 27-årige influencer er en mand i 40'erne også afgået ved døden i ulykken. Begge arbejdede på Vejen Friskole. 94.000 følger Camilla Erbstuens profil på Instagram. Hun efterlader sig 2 børn. Fjæsingen med giftige pigge på rygfinnen meldes i markant fremgang i Kattegat, det skriver Politikken. Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua står bag et igangværende forsøgsfiskeri i Kattegat. Over et par måneder er der ifølge mediet samlet set landet i omegnen af 800 ton fjæsing. Der har formentlig aldrig været så mange fjæsinger i Kattegat, som der er i øjeblikket, siger biolog i Danmarks Fiskeriforening Henrik S. Lund til Avisen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, dagen er startet med lidt solskin, en enkelt by, men her i løbet af eftermiddagen, der skulle det altså efterhånden blive mest skydevejr, og en overgang, der kommer der altså også spredte byer over Østjylland. Vi får svag til lidt vind og temperatur mellem 17 og 20 grader. Den kommende aften og nat, halvskyde til skydevejr, endnu en gang med enkelte byer, og temperaturen falder i løbet af natten til mellem 12 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 20, Hadsund og Randers 19, og i Djursommerland er der 20 grader.
0: Velkommen på ABC. Dit sommer soundtrack.

fra det nye album Petal. Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Hej med dig, Jørgen her. Vi er halvvejs igennem dagens program. Mega nice på ABC, og det er blandt andet med sommerquiz på vej herinde for de næste 20 minutter. Og du har muligheden for at vinde dagsbillet til Djurs Sommerland, hvis du har lyst til at gætte lidt med. Inden da, klassiker fra Jason Derulo klar i playlisten lige om et øjeblik. Alex Warren og Teddy Swims dukker også op. Og lige nu et af de største hits herhjemme i øjeblikket. Og det her, det er altså en vaskeægte sommerbanger. Lamine og Annika, og hold mit tempo på ABC.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Mr. Know It All fra Teddy Swims. Mega nice på ABC. Du behøver ikke at være bedre vidende. Du kan også bare gætte det frit med, når der er dagens sommerquiz klar til dig lige om et øjeblik, hvor du kan vinde dig i Djurs Sommerland. Men inden vi gør det, så er der igen nyt på Lola Young med Messi klar lige om et øjeblik efter Burhan og Medina og gennem tit nummer.

0: Det var i 2024, at britiske Lola Young fik sit store gennembrud med sangen Macy. Hun har ikke desværre helt kunne følge op på succesen efter den her, men det er stadigvæk en god sang. Mega nice og tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Har du lyst til at lege med? Så skal du bare komme med dit svar, eller komme med et bud på ABC Hotline 28 36 12 12. Ud over svaret skriver du også lige dit eget navn i beskeden. På højkant igen en dagsbillet til Djurs Sommerland, så du kan komme ud og hygge dig. Og Djurs Sommerland er jo et sted, hvor man godt for, sådan kan få sin lyst delet, hvis man er lidt en adrenalin-junkie. Der er masser af fede forlystelser, rutsjebaner og så videre. Nogle af dem kører op og ned, nogle af dem kører hurtigt, nogle af dem falder. Der er lidt for en værd smag. Men en ting er hastighed. Noget andet er de kræfter, man bliver udsat for. Det, man kalder G-kræfter. Og der skal jeg bruge et svar fra dig på, hvilken attraktion i Djurs Sommerland er den, hvor man bliver udsat for de fleste G-kræfter. Jeg vil godt give dig tre valgmuligheder. Er det A, tigeren? Er det B, piraten? Eller er det C, juvelen? Altså, hvilken af disse tre forlystelser bliver man udsat for flest G-kræfter i Djurs Sommerland, hvis man tør at sætte sig ombord? 28, 36, 12, 12 til en sms med svaret, og husk altså også lige dit eget navn i beskeden. Så kan det være, det er dig, jeg trækker ud her lidt senere, som render sted med en dagsbillet til Djurs Sommerland. Nu fortsætter musikken med Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne på ABC.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999, eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorby, Omgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Der skal point på kontoen,
5: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
4: Saml vennerne og køb billetter
5: på randersfc.dk.
6: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

Sing klar med Gosh, I Love It, Megan Ice på ABC, hvor du både fik Kilani og Christoffer også lige før i playlisten. Sing klar i øvrigt, klar med ny musik i morgen, New Music Friday, der udsender hun en ny sang, som hedder Shiny.

Joshua Hardy Hardit og Lonely på Radio ABC. Mega nice. Du kan stadigvæk lige nå at være med i dagens udgave af Sommerquiz og vinde dig en billet til Tour Sommerland, så kan du komme ud og hygge dig, eller så kan du invitere nogen med ud og hygge dig. Og det, du skal svare på i dag, det er altså, hvilken af de følgende tre attraktioner bliver du udsat for flest G-kræfter? Er det A, tieren, B, piraten eller C, juvelen? Skriv dit svar. ABC Hotline 28 36 12 12, og husk lige at skrive dit eget navn i beskeden også. Jeg finder en vinder her lidt senere i programmet efter ABC-nyhederne klokken 13. Og noget af det, vi også skal kigge på lidt senere, det er jo en anden historie omkring en amerikansk rapper, som bliver beskyldt for ikke at have lavet sin egen musik. Selvom han hårdnakket påstår, at det har han, så ser det ud som om, at han måske har skudt sig selv lidt i foden. Men det kan vi lige undersøge her lidt senere i programmet. Inden nyhederne opdaterer dig med det seneste, så er der klassikeren på vej fra Chameleon Air på Riding, og her Bowser med Magnetic.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner.

0: eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
23: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
22: Møder, mails, fakturer.
23: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
22: Nå, hvad skal jeg så have?
23: Kom lige med.
24: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
26: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
27: Og en, der kan rumme min bagage.
28: Har du prøvet Matchmaker?
29: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
30: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
31: Tilbage til musikken.
32: Du lytter til ABC.

0: Call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
2: Onsdag i næste uge afsløres en æresplade til minde om erhvervsmanden Søren Fischer på den gamle tekniske skole i Randers. Pladen opsættes på etårsdagen for hans død og bliver afsløret af blandt andre borgmester Rosa Lykke Yde. Søren Fischer stod i mange år i spidsen for Randers Tandhjulsfabrik og var kendt for sit store engagement i byens udvikling, uddannelse samt kunst og kulturliv. Ærespladen er udført i bronze af Christian Simmelsgaard og er finansieret med støtte fra flere sponsorer. Det skal være sværere at snyde med kunstig intelligens på landets gymnasier. Derfor lancerer undervisningsminister Magnus Heunicke nu en strakspakke med tre nye initiativer. Heunicke siger til Ritzau, at vi har et reelt problem med alt for mange unge, der bruger kunstig intelligens på en uhensigtsmæssig måde.
3: Og det vil sige, at de går glip af den læring, der skal være. Går glip af evnen til at tænke selvstændig, fordybelse, alt det, vi sådan set har gymnasierne for.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fortryder nu et møde med en pro-russisk politiker. Mandag mødtes han med den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic på Christiansborg. Dajkovic er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Alligevel afsluttede Messerschmidt besøget med at sige "Go win" i en video på Instagram. Det skriver TV2. Mødet har fået kritik fra flere folketingskolleger. Til Berlingske siger Morten Messerschmidt, at han fortryder besøget. Han forklarer, at han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Efter en start på dagen med nogen sol, ja, så bliver det efterhånden mest skyde i Østjylland her i eftermiddag. En overgang kan der også komme lidt spredte byer. Vi får svag til lidt vind og 17-20 grader. I aften og i nat, halvskyde til skydevejr, og måske også et par enkelte byer. Temperaturerne falder i løbet af natten til mellem 12 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 20 grader, Hadsund og Randers 19, og i Djurs Sommerland er der 20 grader.
1: Velkommen på ABC.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. Torsdag eftermiddag, det er Mega Nice, BBC. Live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Jeg kan afsløre så meget, at det kraftigste, man kan blive udsat for i en af attraktionerne i parken, det er 4,6G. 4,6G, det synes jeg altså også er ganske pænt. Men hvilken af dem er det? Ja, det får du svaret på lige om et øjeblik, når vi finder ud af, hvem der bliver dagens vinder i sommerquiz. Og får en dagsbillet til Djurs Sommerland. Lige nu fortsætter musikken på ABC med Lamine og Låstene. Yeah.

0: Omar og Cinema. Mega nice på Hard ABC, Jørgen her. Og tid til at få fundet ud af, hvem der skal være dagens heldige vinder i sommerquiz. Hvor vi altså lige skal have svaret på, jamen, hvad er det for en attraktion i Djurs Sommerland, man skal hoppe i, hvis man skal udsættes for flest G-kræfter? Er det tieren, piraten eller juvelen? Det har... Skal lige tjekke her. Lars svaret på. Lad os se, om vi kan fange ham.
1: Ja, Lars.
0: Hej, Lars. Jørgen fra ABC.
1: Jamen, goddag, Jørgen.
0: Goddag, Lars. Og sommerferien vel overstået og alt muligt, eller hvad?
1: Den er desværre vel overstået, ja. Så hverdagen, den er i gang.
0: Godt brugt og billigt til salg, som man siger. Hvad lavede du i sommerferien?
1: Jamen, vi var herhjemme, og så lige en lille smut afsted i Sønderjylland, campingvogn.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, nyde det gode vejr.
0: Og vejret var godt, mens I var afsted?
1: Ja, det var det. Der var ikke, det regnede lidt om natten, og det er fint, fordi der sov jeg alligevel.
0: Ja.
1: Så det var tilpas.
0: Hvis man kan planlægge det på den måde, at det bare regner om natten, så synes jeg egentlig også, at det er ganske udmærket.
1: Så er det helt fint. Så er det godt for kraftplænen.
0: Lars, 4,6G, det er det højeste, man kan blive udsat for. Hvad er det for en, man skal hoppe i, hvis man skal udsættes for det?
1: Det må være tieren.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Lars.
1: Ja, det var da dejligt.
0: Så der er en dagsbillet til dig, så kan det blive til en tur ud og hygge sig på et tidspunkt.
1: Jamen, det bliver fantastisk. Det glæder jeg mig til.
0: Velbekomme. Fortsat god torsdag, Lars.
1: Jo, tak og i lige måde.
2: Direkte fra vores sommerstudie i Djurs Sommerland. Go!
3: Mega nice på ABC.

0: tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Noah Carter sammen med Thor Farlow og siden sidst Megas på Radio FC, hvor Ariana Grande og Disco Lines også er klar i playlisten. Inden du skal høre lidt mere om en amerikansk rapper, som hedder Phoenix Flexen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om ham. Jeg havde ikke hørt om ham før, jeg læste om det i går. Men han er en gut, som netop er gået ind på den amerikanske hitliste med en ny sang. Men bedst som at han gjorde det, så var der folk ude og sige, det er sgu ikke dig, der har lavet det. Han sagde, jo, det er gutte røv. Det der, det er AI. Og det kan godt være, at han har skudt sig selv lidt i foden nu, fordi at man skal passe lidt på med, hvad man gør nogle gange, fordi det kan jo være, at det vender tilbage mod en. Og det gælder altså også, når man bruger AI, åbenbart. Vi kan lidt nærmere på den historie om 10 minutter.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Pavillon i Grenaa præsenterer Pavillon på græs 15. august. Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Miss Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.

0: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
1: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
2: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
3: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
2: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!
2: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Disco Lines og Tinashe. Du fik No Broke Boys torsdag eftermiddag på Radio ABC, hvor vi bliver i musikkens verden lige nu. Vi skal snakke lidt om en amerikansk rapper ved navn Phoenix Flexen. Jeg har ikke hørt om ham før. Det skal være alene om, det har du formentlig heller ikke. Og det er fordi, at han har til dato ikke rigtig haft nogen hits. Lige indtil for nylig, hvor hans seneste sang gik ind på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Så han var jo selvfølgelig rigtig glad, fordi det er måske startskuddet på, hvad der kan blive en flot rapkarriere. Men kritiske røster på internettet siger, jamen, den der sang, det er jo ikke dig. Det er du jo ikke lavet. Det er garanteret et eller andet, der er lavet ved hjælp af AI. Jeg kan give et lille eksempel på noget af det musik, som Phoenix Flexen tidligere har lavet. Den sang, som har givet flest afspillinger på Spotify, det er en sang, som hedder

0: rounds when I'm digging in your hoe.
1: Men det er lidt ligesom om, at der er til Sydlandet sket et stilskifte for Phoenix Flexen, fordi hans nye sang er et nummer, der hedder Robbers. Og der har lyden altså taget en drejning. Ikke kun lyden, også stemmen.

på. Ja, folk går ud og siger, hvad... Lige pludselig, så lyder din musik som et eller andet synth-pop-nummer, der er lavet en gang i 1980'erne. Og pludselig, så har du en engelsk accent. Hvad sker der her? Det må være noget AI. Selv har han været ude og prøve at forsvare sig på Instagram, hvor han siger, at jamen, den eneste forskel, det er autotune, det er rumklang, og så bruger jeg min falske britiske accent. Ha, ha. Men den hopper folk altså ikke på, fordi at folk mener, at den kære Fenix, han har brugt en app, som hedder Treblo. Og den her app, den har faktisk en funktion, hvor man altså kan få den til at vurdere, om en sang er genereret ved hjælp af AI. Og da den blev spurgt om sangen måske var lavet af Treblo selv, så sagde appen, det er meget sandsynligt. Ja, så har man måske skudt sig selv en lille smule i foden. Mega nice på ABC. Det her, det er Tupelo og Stromae.

60. Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Copenhagen City. Copenhagen City Boy. Jeg ved ikke med dig, Mads. Hvis du skulle sætte en definition på dig selv, ville du så kalde dig en Warp City Boy?
1: Nej, nu bor jeg i Kristrup.
0: Så, Krist?
1: Ja, og jeg kommer foran væk og har boet mange år i centrum og også i Warp. Så jeg er nok bare en Randers City Boy, ikke?
0: Randers City.
1: Randers City Boy.
0: Sat der name af Randers City, ikke?
1: Randers City Boy. Det var jeg.
0: Lille fredag, hvad kan den sådan en torsdag?

0: Ja, det ser sådan nogenlunde ud i weekenden. Der kommer lige et par enkelte byer her de næste to dage, men weekenden ser sådan okay ud.
1: Jamen, jeg trænger bare rigtig meget til at få slået min græsplæne, altså. Jeg vil så gerne lidt udenfor, Torgy.
0: Du må til Italien. Ja. Der er ikke andet at gøre.
1: Nej, tak.
0: De har lige varslet deres fjerde hedebølge i år, hvor der rigtig mange steder bliver temperatur op til 40 grader.
1: Ja, jeg så godt, de havde sat en eller anden rekord, måske i Milano eller et eller andet, på 41 grader i weekenden.
0: Jeg tænker ikke, de har ikke ret mange græsplæner tilbage i Italien.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Det må være en dårlig forretning.
1: Oh ja.
0: Nå, jamen Mads er klar i din højtaler på den anden side af ABC-nyhederne her. Klokken 14, bare bliv hængende.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Se, der er mange måder at udtrykke begejstring og glæde på. Og inden for dyreriget, der kan jeg fortælle så meget, at hvis du skulle rende på en gorilla, og den bøvser, så er det fordi, den er glad.
1: Okay.
0: Ja. Gorillaer, de bøvser, når de er glade.
1: Fedt.
0: Fordi de lige har spist dig. Nam, nam, nam, nam.
1: Jeg er så glad for til at se, hvornår jeg render på sådan en her.
0: Ja, ved du hvad. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi ses i morgen.

Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.

Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
1: De der trafikalarmer.
2: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.

Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

weekend med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Get it?

0: til musikken.
1: Du lytter til ABC. Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
2: Alt i alt var det en rolig aften ved AGF-kampen på Randers Stadion i går aftes, men der var dog et par udfordringer. Først trafikale problemer på motorvejen mod Randers, som forsinkede både AGF's modstander Saba og kampstarten i Champions League-kvalifikationen. Opgøret blev derfor først fløjtet i gang kl. 19.10 i stedet for kl. 18.30. Omkring 9.000 tilskuere overværede kampen, som ifølge Østjyllands politi forløb uden større hændelser. Men efter slutfløjtet opstod der igen kø på vejene, især mod Aarhus, hvor politiet hjalp med at afvikle trafikken for de mange tilrejsende AGF-tilhængere. Randers Kommune skal finde besparelser på området for vedligeholdende træning og frivillighed som led i budgetaftalen. Forvaltningen anbefaler, at kommunens psykologtilbud til ældre nedlægges, fordi det ikke er en lovpligtig opgave. Besparelsen udgør 500.000 kr. Til næste år og 1 million kr. Årligt fra 2028. Ifølge forvaltningen vil det medføre længere ventetider eller reduceret service. Psykologtilbuddet hjælper årligt omkring 100 ældre med blandt andet ensomhed, sorg og psykisk mistrivsel. Sagen skal nu behandles politisk i omsorgsudvalget. Pindsvineforskere Sofie Lund Rasmussen og Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til på lørdag at tælle pindsvin i haver og naturområder. Formålet er at få mere viden om den nærtruede art og registrere, hvor pindsvin lever. De tre seneste år har danskere registreret omkring 60.000 pindsvin. En 25-årig afghansk mand er blevet idømt fængsel på livstid for at have kørt ind i en folkemængde i München i Tyskland sidste år. To personer blev dræbt, og 23 andre var ifølge dommen udsat for drabsforsøg. Flere ofre lever fortsat med alvorlige fysiske og psykiske men efter angrebet.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Efterhånden mest skydevejr og en overgang her til eftermiddag også spredte byer. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft 20, Grenaa 21, Mariager og Randers 20 grader.
4: Let's get this started.
1: Velkommen på ABC.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

Hugel på ABC, Moving to the Sun. God eftermiddag og velkommen indenfor. Jeg er Mads Andersson. Jeg er vikar for Emil, som holder ferie i denne her tid, og jeg bliver hængende her i studiet de næste 4 timer og hygger om dig indtil til klokken, den er 18. Der er Casey og Annika Druckner ventende i playlisten. Den spiller inden så længe. Glæder dig også til Benjamin Hav, Portugal og The Second Voice, Let Me Be, sådan i løbet af den næste halve times tid. Her er det først, Olivia Rodrigo, Good For You på ABC. God eftermiddag.

0: Huntricks Golden her på ABC, hvor du også fik Casey og Annika Drukner. Det var der også lige før jeg gjorde det, da jeg skulle afsted her til studiet. Hold da op med regnskolen, der kom.
1: Det er du træt, ikke?
0: Jeg skal lige have de her knapper til, at du er undskyld. Jeg er altså også kun vikar, så en gang imellem, der må det godt gå en lille smule galt for mig. Bliv hængende på, vil jeg sige til dig. Der er Benjamin Hav og Portugal lige om et øjeblik.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
6: Hos Biltema.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
16: Se.

0: Billboard i USA, deres Afrobeat chart, og også på den globale Shazam chart. Og nummeret er faktisk genereret ved hjælp af AI. Så ved du det. Man kan aldrig sådan helt lige regne med, hvad der er AI, og hvad der rent faktisk er nogen, der selv har siddet og spillet instrumenter og drejet på knapperne mere. Det er... Den tid, den er altså over. Så som jeg også snakkede med Jørgen om i går, og jeg ved også, han nævnte det tidligere i dag. Det første, mennesker som regel gør, når der er muligheder for et eller andet ny teknologi, det er på en eller anden måde at være nogle tumper med det. Men der er altså også nogen, der kan få noget rigtig godt og noget kreativt ud af det. Det synes jeg i hvert fald lige netop ved Second Voice, Let Me Be, vidner om. Der er Arti Arti og Juri klar til dig lige om lidt her først, Calvin Harris.
1: Det her er ABC.

0: tid sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Der skal point på kontoen,
4: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
5: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
6: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmi Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

Sabrina Carpenter Tears her på Radio ABC. Du fik også Shakira Burna Boy. Dig, dig på en torsdag eftermiddag, hvor hotline er åben for dine musikønsker. Så kunne du tænke dig at høre en sang i radioen? Er der et eller andet, du synes, vi lige skal sætte ind i playlisten? Bare for din skyld, så kan du sms 28 36 12 12. Ja, du kan faktisk også ringe, hvis du heller vil sludre med mig. Men ja, ellers er du også velkommen til bare sms. 28 36 12 12 er nummeret direkte her til studiet, hvor Mille og Uro

0: til det sidste gram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
20: Hos Biltema.
21: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Bring it back, bring it back.
24: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Udsivningen af forurenet overfladevand fra Nordic Waste-området til Allingå er fortsat en udfordring. Det fremgår en orientering til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, der drøfter sagen på et møde i næste uge. Her fremgår det, at Region Midtjylland og Randers Kommune nu forsøger at afklare, hvem der har ansvaret for den videre håndtering af forureningen. Det er endnu uklart, fordi ansvaret kan afhænge af lovgivningen. Nu skal sagen igennem en række tekniske og juridiske vurderinger, men det er målet at finde en afklaring i løbet af efteråret. Hospitalerne i Region Midtjylland har et enormt renoveringsbehov. Helt præcis lyder beløbet på ca. 1,97 milliarder kroner. Det viser et nyt eftersyn af regionens sygehusbygninger, hvor flere problemer er vurderet som kritiske og skal løses hurtigt, det skriver TV2 Østjylland. Alene på Regionshospitalet i Randers mangler man at vedligeholde for 721 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at regionen får brug for økonomisk hjælp udefra. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden på Harboøre Tange for at indkapsle et forurenet område fra Cheminovas tidligere fabriksgrund. Ifølge Region Midtjylland skal væggen forhindre spredning af kemikalier til omgivelserne. Staten afsat 100 millioner kroner til arbejdet, mens en fuld oprensning vil koste flere milliarder kroner. Flere gæster på Smukfest i Skanderborg vælger i år at leje campingudstyr frem for at tage eget grad med. Antallet af udlejede luftmadrasser og festivalstole er mere end fordoblet siden sidste år. Smukfest håber, at ordningen kan mindske mængden af affald, fordi meget festivaludstyr ellers bliver efterladt og ikke kan genanvendes.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: til jævn vind. I aften og i nat halvskyde til skyde og en overgang også enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft og Greno 21, Mariager 19, Randers 20 grader.
1: Velkommen på ABC.

her Desperado med den her sådan ret tunge lyd. Ja, jeg tosser med det. Annika Desperado, lige her på Radio ABC. God eftermiddag. Jeg er Mads, jeg er vikar for Emil, som holder ferie den her tid. Der er Post Malone og Swae Lee Sunflower. Et nummer fra Spider-Verse. Spider-Man-filmen, som kom for en række år tilbage. Der er også Sarah Larsson Midnight Sun på vej inden for de næste 20 minutter, og det samme er den nye fra Ariana Grande. Jeg får det først Martin Garrix sammen med Ed Sheeran, repeated på ABC. God eftermiddag.

0: der blev skrevet historie, for der blev solgt ualmindelig mange biografbilletter. Og som om det ikke var nok, så er der også rigtig, rigtig meget af det, man kalder product placement i den nye Spider-Man-film. Altså, hvor produkter som ligesom lige bliver vist ganske kort, og det er der jo nogen, der betaler rigtig mange penge for, at det bliver gjort. Spider-Man bruger jo Samsung-enheder, han spiser Little Caesars pizza, han bruger en Asus-computer, kører BMW-biler, og faktisk så har filmselskabet fået ikke mindre end 2 milliarder kroner ind på, at Spider-Man og skuespillerne i filmen bruger de her forskellige produkter, som ligesom lige flasher dem, og det kan være ganske kort, eller igennem, ja, lidt længere tid i filmen, eller af flere omgange. Men 2 milliarder kroner, det er ny rekord for product placement i filmbranchen. Bliv hængende på lige om lidt. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hold den her.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

hvis du gerne vil vide, hvad vi spiller allermest, tjek vores playlister ud, hør lidt podcast, og i det hele taget bare sådan lige tjek op på ABC, så kan du finde alt info på vores hjemmeside. Bare klik derinde forbi radioabc.dk. Harry Styles' American Girls venter lige efter Joel Corey. Her er det Devotion.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
3: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
4: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
5: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
6: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
5: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
7: Der skal point på kontoen.
8: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
7: Saml vennerne og køb billetter
8: på randersfc.dk.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
11: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
12: Glæd dig til første weekend i Randers Festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Selvom sommeren ikke er over endnu, så tror jeg nu nok, at den her den kommer til at ligge noget nær, hvis ikke på førstepladsen over de mest streamede sange i løbet af sommeren 2026 her i Danmark. Tobias Rahim og Birthe Kjær om den danske sommer, også tidligere powerhit her på stationen. Du fik også Bibi Rexha sammen med Faithless New Religion på denne her torsdag eftermiddag, hvor der er Dima. Natten bliver i morgen om lidt. Her er det først David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Onsdag i næste uge afsløres en æresplade til minde om erhvervsmanden Søren Fischer på den gamle teknisk skole i Randers. Pladen opsættes på etårsdagen for hans død og bliver afsløret af borgmester Rosa Lykke Yde og Søren Fischers datter Anne Fischer Brandbye. Søren Fischer stod i mange år i spidsen for Randers tandhjulsfabrik og var kendt for sit store engagement i byens udvikling, uddannelse samt kunst og kulturliv. Ærespladen er udført i bronze af Christian Simmelsgaard og er finansieret med støtte fra flere sponsorer. Hospitalerne i Region Midtjylland har et enormt renoveringsbehov. Helt præcis lyder beløbet på ca. 1,97 milliarder kroner. Det viser et nyt eftersyn af regionens sygehusbygninger, hvor flere problemer er vurderet som kritiske og skal løses hurtigt, det skriver TV2 Østjylland. Alene på Regionshospitalet i Randers mangler man at vedligeholde for 721 millioner kroner. Regionsrådsformand Anders G. Christensen siger, at regionen får brug for økonomisk hjælp udefra. En 24-årig kvinde står i dag tiltalt i retten for sammen med sin 46-årige mor at have smuglet 67 kilo kokain fra Tyskland til Danmark. Ifølge anklagen blev stoffet transporteret i datterens bil af to omgange, mens moderen og kvindens børn på under 10 år var med. Moderen nægter sig skyldig og forklarer, at hun intet kendte til narko, når hun føler sig udnyttet af sin datter. En 750 meter lang jernvæg bliver nu banket i jorden på Harboøre Tange for at indkapsle et forurenet område fra Cheminovas tidligere fabriksgrund. Ifølge Region Midtjylland skal væggen forhindre spredning af kemikalier til omgivelserne. Staten har afsat 100 millioner kroner til arbejdet, mens en fuld oprensning vil koste flere milliarder kroner. Penge, der endnu ikke er bevilget.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

skyde til skydevejr og en overgang også enkelte byer. Temperatur ned mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Mariager, Randers, alle 20 grader.

0: næsten lige meget, hvilken sammenhæng man ser ham i, så kommer han altid med en ordentlig spandfuld energi. Benjamin Hav, lige her Portugal på ABC, tidligere power hit her på stationen. God eftermiddag, jeg er Mads, hænger ud her i studiet en lille time nu, indtil klokken den er 18. Jeg har Tyler Salarsson, She Did It Again, ventende i playlisten til dig. Også Shakira, Burna Boy, Die Die og Mø Final Song venter i løbet af de næste 20 minutter. Her er det først, ham der med guitaren, Christoffer.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. I like
14: it. Tilbage til musikken.
15: Du lytter

Husband lige her på ABC. Du fik også Shakira og Burner Boy, Die Die. Normalt der finder man jo hajer og hvaler i havet, men her i Jylland, der finder man dem åbenbart også på land nu. Det kan godt være, du har hørt om det før. I 2023, der var der jo en, der fandt en halvanden meter lang, blåsort tandhval i en skov ved Brande. Der er jo noget nær 70 km til havet i begge retninger, hvis man er i Brande. I 2024, der kunne TV MidtVest berette om, at der var en mand, der havde lagt en haj på en cykelsti i Ringkøbing. Og her til morgen, der er det altså sket igen. Der er blevet fundet en haj på en cykelsti i Struer af alle steder. Og ifølge indehaver af Jyllandsakvariet, Michael Madsen, så er det højst sandsynligt en pikhaj. Og Michael Madsen udtaler, den er træls at have liggende på cykelstien, fordi man kan punktere på den. Den har to pigge på ryggen, og det er derfra, den har fået sit navn. Michael Madsen fra Jyllandsakvariet havde lige chancen for sådan for alvor at shine her og fortælle, hvor meget han ved om en pikhaj eller et eller andet. Men nej, han vælger lige at vente om og så sige, den er træls at have liggende på cykelstien, fordi man kan punktere på den. Åh, hvor er det fantastisk. Helt vildt. Han kunne lige have shined, men tager den vildt køligt, synes jeg. Her er det Mø, final song på ABC.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Lizzy og et gendannet sort sol.
5: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
4: Se mere på pavillonen.dk.
6: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
0: Lands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Radio ABC, torsdag eftermiddagen her med Alex Warren, Fever Dream, du fik os Slater og Dance. Det er jo sådan, at vi i morgen tager hul på det, der før i tiden hed Randersugen, men Randers Festuge, som det jo hedder nu, og det bliver med en masse spændende ting og sager. Det skal vi snakke meget mere om i programmet i løbet af i morgen. Og lige her, der skal vi høre Burhan G og Medina gemt dit nummer lige om lidt. Først Hedegaard, Dancing with My Destiny.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: grillerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Udsivningen af forurenet overfladevand fra Nordic Waste-området til Allingå er fortsat en udfordring. Det fremgår en orientering til udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, der drøfter sagen på et møde i næste uge. Her fremgår det, at Region Midtjylland og Randers Kommune nu forsøger at afklare, hvem der har ansvaret for den videre håndtering af forureningen. Det er endnu uklart, fordi ansvaret kan afhænge af lovgivningen. Nu skal sagen igennem en række tekniske og juridiske vurderinger, men det er målet at finde en afklaring i løbet af efteråret. Alt i alt var det en rolig aften ved AGF-kampen på Randers Stadion i går aftes, men der var dog et par udfordringer. Først trafikale problemer på motorvejen mod Randers, som forsinkede både AGF's modstander Saba og kampstarten i Champions League-kvalifikationen. Opgøret blev derfor først fløjtet i gang kl. 19.10 i stedet for kl. 18.30. Omkring 9.000 tilskuere overværede kampen, som ifølge Østjyllands politi forløb uden større hændelser. Men efter slutfløjtet opstod der igen kø på vejen, især mod Aarhus, hvor politiet hjalp med at afvikle trafikken for de mange tilrejsende AGF-tilhængere. Færdselsstyrelsen har lanceret en grønlandsk hjemmeside, hvor borgere i Grønland kan orientere sig om styrelsens regler, det skriver TV2. Med den nye grønlandske hjemmeside ønsker Færdselsstyrelsen blandt andet at kunne informere både borgere og virksomheder, men også samarbejdspartnere om styrelsens opgaver i Grønland. EU oplyser i dag, at ingen af de mange migranter, der i sidste uge krydsede ulovligt ind i den spanske eksklave Ceuta, er lykkedes med at rejse videre til det spanske fastland eller EU. Over 70.000 ulovlige migranter krydsede grænsen fra Marokko. De fleste er sendt tilbage.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I eftermiddag mere skydevejr, en overgang spredte byer mellem 16 og 23 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest, stedvis hård vind eller lokal kuling. I aften skyer og enkelte byer.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Der skal point på kontoen.
3: Når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
2: Saml vennerne og køb billetter
3: på randersfc.dk.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Du lytter til ABC.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 999

0: 69 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti. EU oplyser i dag, at ingen af de mange migranter, der i sidste uge krydsede ulovligt ind i den spanske eksklave Ceuta, er lykkedes med at rejse videre til det spanske fastland eller EU. Over 70.000 ulovlige migranter krydsede grænsen fra Marokko. De fleste er sendt tilbage. Myndigheden vurderer, at mellem 3.000 og 5.000 stadig opholder sig ulovligt i Ceuta.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
2: Til Randers festuge, selvfølgelig.
3: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
4: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
3: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Glæd dig til første weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebri, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
9: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly.

0: Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet er let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har korte og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
0: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
2: Til Randers Festuge, selvfølgelig.
3: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
4: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
3: Tjek programmet på Randers Festuge.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Pavillon i Grenå præsenterer Pavillon på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzy Mizz Lizzy og et gendannet Sort Sol.
7: Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig.
6: Se mere på pavillon.dk.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
1: Det her

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: ABC.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos OTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner. Og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Der skal point på kontoen,
5: når bryggerne fra Lyngby kommer forbi Kefos Park Randers søndag kl. 16. Lad os støtte drengene og alle være lyseblå sammen.
4: Saml vennerne og køb billetter
5: på randersfc.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Læs mere på agria.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end to døgns forsvinden af en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns Politi, Europol og Sydøstjyllands Politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
2: Den allerbedste butiksrengøring. Det er den, der aldrig bliver opdaget af hverken kunder eller personale. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere butiksrengøring. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Glæd dig til første weekend i Randers festuge på Tante Olgas udendørsscene. Fredag kan du opleve engelske Rocket Max med Elton John Show. Og ikke mindst Thomas Helmig Jam. Lørdag står den på tribute til Springsteen, Søvnmønster og DJ Dynamite. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. XL Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
25: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
24: Møder, mails, fakturer.
25: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
24: Nå, hvad skal jeg så have?
25: Kom lige med.
26: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end to døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted nu fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands politi. Politiet undersøger nu, om der er begået et strafbart forhold i forbindelse med pigens forsvinden. Arbejdet med at finde pigens lokation skete efter et samarbejde mellem Ungarns politi, Europol og Sydøstjyllands politi. Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere, hverken om sagen eller pigens tilstand. Genbrugspladsen i Galten Skovby i Skanderborg Kommune blev i dag midlertidigt lukket. Ifølge affaldsselskabet Renault Syd opdagede pladsens ansatte, at en bruger havde indleveret et såkaldt meget farligt og ustabilt kemikalie. Ifølge selskabet blev der taget hånd om situationen blandt andet med kontakt til Beredskabsstyrelsen og bomberydertjenesten EOD. Ingen er kommet til skade. Tidligere SF-folketingsmedlem Halime Oguz har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun forlod SF i april efter 17 år i partiet og begrunder skiftet med, at hun er mere enig i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Halime Oguz sad i Folketinget for SF fra 2019 til 2022 og afviser ikke et politisk comeback for sit nye parti.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis enkelte byer 12-17 grader. I morgen mest tørt vejr for at skyde de fleste steder, men i dagens løb opklaring med nogen sol mellem 17 og 22 grader. Hele døgnet let til frisk vestlig vind ved kysterne op til kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Pavillonen i Grenå præsenterer Pavillonen på græs 15. august. Årets Open Air Rockbrag. Oplev Dizzee Lizzy og et gendannet sort sol. Nu også med The Boy That Got Away. Der er få billetter tilbage, så skynd dig. Se mere på pavillonen.dk.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hvad skal du i dagene fra den 7. til 15. august?
5: Til Randers festuge, selvfølgelig.
6: 9 dage med musik, kunst, fællesskab, mad og kærlighed.
7: Inviter vennerne, kollegaerne eller familien med til årets fest, før det er for sent.
6: Tjek programmet på randersfestuge.dk.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Du

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner.

0: bekymrede liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Velkommen på ABC.
7: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
6: ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Tilbage til musikken.
4: Du

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
2: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
12: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.